Fakshadh rubakash kilshadh rawakash khayshadh lashan sukah klar.